0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: GBA Leasing.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Arjava Spricelju. Italko Picasso. I

0: Lija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika. Arja vas pri celju. Italko

0: Amnezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika. Arja vas prisjeća.